stort hit her fra Texas Summer Sun. Og ikke sol, det er sønnen, vi snakker om her. Ja. 80 år tid lige nu her på Radio Alpha, her Modern Talking Brother Louie. Og klokken, ja, 7.38, 22.08. Godmorgen.